0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu su chan shi wei ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nangli ge.
0: Ngan zui li zin di ki nan bar mo zan nian yang ki gyub chung si jun cho.
2: Mo tui sen ta.
3: Mo tui sen ta.
0: Kyu wei yen bi lu ya.
4: Kyu wei yen bi lu ya.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu ga zum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nyayang ki gyob chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
0: Kyuwe yenbe lu ya.